влада і свободних назору. Біло є все іно, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до син.